Och så på långa tutsa, det kommer att tutsa. Och så på långa tutsa, det kommer att tutsa.